tun ba mu tori boya be lati danu duro ori ofe la ni laaro yi egbo ifara enijin ni wiwa niwa ni wiwa siwaju olorun pelu ohun ti a je ni atijo ohun ta a je ni sisiyi ohun ta o je ni ojo waju wa ipo ohun ini ogbon talenti oye owo ipo wa ninu ebi ati ninu ijo ki a si fi gbogbo re ji fun olorun nigba ti a ba yara wa soto ti a si fi ara wa ji fun olorun bayi olorun na yo se tan o lati se ipa ti re nipa fifun wa ni iri isodomo isodi mimo patapata eyi je isi abe olorun ki mo pe isi abe ni surgery isa ori ofe olorun kan pato ninu okan onigbagbo ise ori ofe olorun kan pato ninu okan onigbagbo ewowe eberu ibe adidando laro enu ori ikeji ese kokanla ewowe eberu ori ikeji ese kokanla eto ka iwe eberu ori ketala ese ikeji la ati ketala re eka ibi ati senu ni de sibi laaro enu ha iso di mima pata pata o si la aye yi ara gbodo koja ye wa

Monife mi juna. Iwa nikan ni monife. Ninu aye aya mi aya oko mi woju ni wo. Ma se fi mi sile, ma se fi mi sile tori emi mi wa lowo re ti e lo mi. Olufe mi turaka, so ni fe mi juna. Iwa nikan ni monife.

0: fun Edekamu Juliet. Se Juliet lo wa nbe. Eh. Jo pe en ti court o. O tin court ti court o.
1: Mo ni de mo ni de intention ro mi o te nbe. Olorun mo lawon Juliet to wa je professional. Mr. Samuel e je e pe mi ma pe so ni eto. Mi ati tin so ro mo pe so ni eto.